kan ho me adwuma ye die fiti anopa bre mu na di achibiem na still o kasa bi de gusuda plan b 104.5